Odbilo je 12 ura, s kraja na kraj moga svita, ovom sobom iza škura, ovim srcem koje skita. Odbilo je 12 ura, kaj jučer, kaj sutra, ludo vrime, juga bura, ludo vrime,